0: Също не. Колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Мама! Едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
6: За морето!
8: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
9: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Автокъща Милениум изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Домът не е просто място, то е магия.
16: Магия.
15: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
18: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
19: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
19: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
19: А после отиваме на Канарите. Класическа тишина.
21: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е на
16: навсякъде.
21: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
16: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Вероника. Новини. Преговорите за нов механизъм, определящ минималната работна заплата, продължават днес във Финансовото министерство. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение. На средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. От днес до 21 август периодично по републиканската пътна мрежа ще преминават военни конвои от Италия, съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването ще се извършва от границата с Република Гърция до учебен полигон Ново село във връзка с участието им във военно учение. Конвоите ще бъдат ескортирани от военнослужещи от служба военна полиция. Очаква се придвижването да се извършва поетапно в посочения период. Румънското финансово министерство намали ставката на акциза върху обикновеното дизелово гориво с 20%. Решението е продиктовано от повишаването на котировките на дизела на международните пазари и поскъпването му по бензиностанциите в страната, предават местните медии. Мярката ще бъде в сила до 31 август. Този механизъм позволява на държавата да се намеси бързо и фокусирано при специфични пазарни условия, като се избягват фиксирани фискални мерки с постоянен ефект върху бюджета. Интервенцията е временна и уразмерена спрямо пазарните процеси, за да намали натиска върху населението и бизнеса, без да се губи контрол върху бюджетния дефицит. Според законодателството, степента на държавна намеса ще се оценява на всеки две седмици. Това е първото прилагане на механизма след приемането на закона. Разпоредбите предвиждат възможност за намаляване на акциза върху дизела с между 5 и 25% след анализ на ситуацията. Над 200 000 потребители останаха без ток в Хавай, след като ураганът Лала връхлетя големия остров преди да отслабне до тропическа буря, предаде агенция Reuters. Губернаторът Джош Грин съобщи за поне 100 повредени жилищни сгради. Според Националния център за ураганите, стихията се движи на запад-северо-запад със скорост около 26 км в час. Максималните постоянни ветрове достигат 105 км в час, което е малко под границата за ураган от 117. В сила остава предупреждение за тропическа буря за островите Мауи, Оаху и Калаи. Лала предизвика исторически и внезапни наводнения в южните части на Хавай, които местните власти определиха като безпрецедентни. Гражданите са призовани да не напускат домовете си, като вече е потвърден най-малко един смъртен случай при автомобилна катастрофа. Всички летища в щата вече са възобновили работа, но на пътниците се препоръчва да проверяват статуса на полетите си директно с авиокомпаниите.
1: Времето. Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
2: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 35 градуса, в София около 31, в Пловдив 33, във Варна 28. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: зона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е, но без Коседом нямаше как за 5 дни да имам

0: най-големия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70 5.

0: Бебе!
1: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: Дарик. Новини. Продължава разследването по случая с разбитата неонацистка мрежа Кръв и чест в Пловдив. Трима от общо 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС са задържани за 72 часа. Мъжете са на възраст 42, 29 и 18 години. Срещу тях са повдигнати обвинения за проповядване на дискриминация, насилие и омраза на расова, национална или етническа основа. Най-възрастният от тях е привлечен като извършител, а останалите двама като помагачи. 18-годишният обвиняем е участвал в нападението над непалски граждани в града, а негов баща е 39-годишен мъж. 42-годишният задържан е наемател на ползваното от клуба помещение, като предстои да се изясни периодът на ползването му и да бъде разпитан собственикът. Прокуратурата не потвърждава дали сред задържаните има футболни хулигани, въпреки че по време на акцията групата е гледала матч. При обиските в клуба и домовете на членовете са конфискувани нацистки флагове и литература. Към момента не е доказана директна връзка между организацията и извършителите на убийството на младежкия хълм, но са установени познанства, в които е замесен 18-годишният обвиняем. Днес ще се променя организацията на движението в района на тунел Мало Бучино на автомагистрала Струма. Причината е подмяна на преброителни камери. Дейностите започват от този час и ще продължат до 18 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в активната лента. Европейският съюз планира мащабно разширяване на санкциите срещу Русия през следващите месеци. Това обяви върховният представител на Европейския съюз Кая Калас пред германския вестник Велт. По нейни думи, досегашните ограничения вече са лишили руската военна машина от над 1 трилион евро. За предстоящата есен Калас предлага най-обширния пакет от санкции от началото на войната. Новите мерки ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с една трета с цел засилване на натиска върху Москва до прекратяване на конфликта. Върховният представител не разкри конкретни срокове и детайли около новия пакет. Ограниченията следват предходните мерки от юли, които бяха насочени срещу руския банков сектор и криптовалутните мрежи. Вулканът Етна засили активността си, което създава риск за работата на летището в Катания, предават световните агенции. Изригванията от различни кратери са съпроводени от интензивно изхвърляне на пепела. Потокът от лава е достигнал до 1395 метра над морска височина. Сеизмичните служби отчитат рязко увеличение на вулканичния тремор. След съботното земетресение с магнитуд 3,9 по скалата на Рихтер, което разруши важна пътна артерия, се съобщава за повишени амплитуди на трусовете на височина между 2800 и 3000 метра в района на кратерите Ворачина и Северо-Исток. Авиационната обсерватория обяви червен код за опасност за въздушното движение. Облаците от вулканична пепел достигат височина до 5500 метра, което застрашава полетите и нормалното функциониране на летището в Катания. Междувременно грамотевична буря на хребета на вулкана доведе до инцидент. По време на поход 30-годишен американски турист бе ударен от мълния и транспортиран по успешност с хеликоптер в болница в тежко състояние.
1: Времето. Стефанов. Горно-оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
2: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 35 градуса, в София около 31, в Пловдив 33, във Варна 28. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Домът не е просто място, то е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име – символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил – премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
10: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август в всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
18: Бим, бим, бим.
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: новини. Регионалният министър Иван Шишков ще посети днес и утре областите Варна, Добрич, Шумен и Плевен, съобщих от ведомството. Министърът ще провери днес така наречения незаконен град в местността Баба Алино, край Варна. В проверката ще участват още заместник министър Павлета Пеловска, областният управител на Варна Марио Смърков, представители на Регионалната дирекция за национален строителен контрол и местното ВИК дружество. След това в рамките на инициативата на ведомството регионите говорят в Добрич ще се проведе среща с областния управител Руслан Томов, кметове на общините в областта и представители на местните ВИК структури и областното пътно управление. Основна тема ще бъде състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. По-късно регионалният министър ще инспектира ремонти на републикански пътища и ще се отправи към граничния преход Кардам. Обиколката на министър Шишков продължава утре в областите Шумен и Плевен. Поморие днес е без вода, съобщават от ВИК Бургас. Причината е авария на главен водопровод. Заради ремонта му водоподаването в града е спряно до 18 часа. Най-малко 7 души са загинали в Русия при масирана украинска атака, определена от руските власти като най-голямата за годината. При ударите са използвани над 800 дрона, като 600 от тях са били насочени към Москва, предават световните агенции. Сред поразените обекти е склад на логистична компания, където има 3 ранени. Киев твърди, че компанията доставя компоненти за дронове на руската армия, което Москва отрича. Жертвите в Русия включват 5 загинали в граничната Ростовска област, една жена в Белгород. След удар по автобус и един мъж в Московска област. Същевременно при руски удари в Украина през изминалото денонощие също са загинали най-малко 7 души, над 40 са ранени. Жертви и пострадали има в районите на Запорожие, Кривой Рог, Суми, Донецки и Херсон. В Киев руските атаки раниха най-малко 6 души. Руското министерство на отбраната обяви, че целите в столицата са били завод за части за украински ракети Фламинго и фабрика за компоненти за дронове. Няколко души са ранени при нападение с дрон срещу търговски център в Одеска област. И двете страни в конфликта засилват въздушните си удари дълбоко в противниковата територия. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас. На тях беше обсъдено прилагането на подкрепения от Съединените щати мирен план за Газа, предават световните медии. В неделя Кушнер се е срещнал в Египет с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хаяй. През юли светът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир.
1: Времето. Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
2: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 35 градуса, в София около 31, в Пловдив 33, във Варна 28. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име, символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
0: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
0: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей, води моята душа, ритъма на космоса слуша.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, гъшпи на много добри цени.
6: Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: Музика. Новини. 6203 пенсии са били под запор към края на миналата година, показват данни на Националния осигурителен институт. Общият размер на задълженията на пенсионери с запорирани пенсии е над 2 милиона лева. Показва се, че средният дълг на един пенсионер, заради който са запорирали пенсията му, е около 170 евро. Пенсии може да бъдат запорирани, например, заради неплатени битови сметки, просрочени кредити или задължения към държавния бюджет. Най-много запорирани пенсии има в София – 1821 броя, а на второ място е Пернишка област с 447. Оказва се, че град Перник е на първо място по брой на запорите на пенсии спрямо населението на областта. От пенсии в размер до минималната заплата не може принудително да бъдат събирани дългове за неплатени сметки, заеми и задължения към бюджета. Тоест, дори частен съдебен изпълнител да иска да наложи запора, ако пенсията е в размер под 620 евро и 20 цента, пенсионерът взима цялата сума. Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Руса и Силистра е регистриран през последните 24 часа, показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, при Ново село с 1. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка все още усложнена. В Гърция бяха овладени няколко пожара, предават местните медии. Щетите на остров Саламина са огромни, като 3 от 10 хоспитализирани граждани са в тежко състояние с изгаряния. Властите все още не позволяват на евакуираните туристи да се завърнат по местата си. Кметовете на островите Саламина и Калимнос разполагат с доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос са изпепелени 3600 декара невъзстановима гора. В най-засегнатите райони електрозахранването остава прекъснато, като част от пожарите са причинени именно от скъсани кабели на електропреносната мрежа. Опозицията настоява за незабавни държавни инвестиции в сектора. Град Лариса е покрит от гъст дим заради горящ завод за опаковки, а жителите са призовани да останат по домовете си при затворени прозорци. Гражданска защита предупреждава, че днес 20 района на страната, сред които Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит, са под висок риск от нови огнища. Вятърът в Егейско море отслабнало и фериботите се движат нормално. Остава в сила забраната за влизане в горите и парковете на полуостров Халкидики. Цените на петрола се повишиха, предава агенция Reuters. Ръстът в азиатската търговия се дължи на отслабналите надежди за проби в преговорите между Съединените щати и Иран и забавения трафик през Ормузкия проток, което засилва опасенията за доставките. Фючерсите върху сорта Brent поскъпнаха в ранните часове с до 1% до 89,40 долара за барел, а по-късно се установиха на 89,20 долара. Американският лек суров петрол отчете ръст от 44 цента до 82,83 долара за барел. През миналата седмица двата основни сорта поскъпнаха с над 5% след нападения срещу танкери на Държавната петролна компания на Обединените арабски емирства. Междувременно иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техиран все още няма решение за подновяване на преговорите с Вашингтон. Американският президент Доналд Тръмп призова гражданите да приемат по-високите цени на бензина, докато конфликтът продължава.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде предимно ясно и слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 35 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Летните хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
5: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
7: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Поръча ли масата?
12: Да.
10: А столовете?
12: Да.
10: Чадъра?
12: Да.
10: Люлката?
12: Да.
10: Откъде?
12: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
13: Поръчай сега на torbabg.com.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по Убаво нема!
17: Ева нема!
18: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
19: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
18: Кой съм аз? Защо съм тук?
19: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
18: Ела, спомни си кой си! Запиши се на aseman.eu.
2: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: Вероника. Новини. Близо 8500 свободни работни места са обявени през юли на първичния пазар на труда. От агенцията по заетостта отчита, че най-голям е делът на позициите в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и хотелиерството. Общо 10305 души са получили подкрепа за професионална реализация, като с посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 9517 безработни. Други 788 заети, студенти и пенсионери са подпомогнати за промяна на работното място. Над 6900 икономически неактивни граждани са били мотивирани да се включат на пазара на труда, а 592 души от уязвими групи са обхванати от програми за субсидирана заетост. Към края на юли равнището на регистрираната безработица в страната се е повишило до 5,43%, а общият брой на регистрираните безработни е достигнал малко над 154 000 души. Месец по-рано, в края на юни, безработицата е била 5,21%. Сред най-търсените професии през периода са преподаватели, персонал в сферата на грижите, шофьори, строители, продавачи и административни специалисти. В редица райони на страната населението е предимно от пенсионери. Данните на НОИ и НЕСЕ показват, че те имат водеща роля за потреблението, бизнеса и икономиката в тези региони. Най-тежко е положението в 6 области – Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Силистра и Смолян, където над 40% от гражданите получават пенсии. Тези места се характеризират с ниски заплати и обезлюдяване. За последните 15 години населението на страната е намаляло с над 1 милион души, достигайки малко над 6,4 милиона в края на миналата година. За същия период броят на пенсионерите е спаднал по-бавно – с 5,8%. Така общото население намалява над 2 пъти по-бързо от пенсионерите. Полицията в Турция задържа 90 души при мащабна операция срещу измами с интернет рутери. Акцията е проведена в 19 окръга под ръководството на прокуратурата в Ескишехир, предават местните медии. За подозрените, сред които и фирмени ръководители, са се представили за служители на големи телекомуникационни компании. Те са заблуждавали граждани по телефона, че поради модернизация на инфраструктурата старите им устройства ще спрат да работят. За да ги принудят да закупят нови апарати чрез наложен платеж, извършителите са обещавали фалшиви отстъпки и са заплашвали с по-високи такси. Доставените рутери са били неизползваеми и с ниско качество. По тази схема са ощетени 801 души. През банковите сметки на групата са преминали около 3 милиона евро от престъпна дейност. Най-добрият български пловец в открити ледени води Цанко Цанков е в заключителния етап от подготовката си за преплуването на Ла-Манш от Англия до Франция без прекъсване. Българският пловец ще направи своя опит в един от дните между 19 и 26 август, а точният момент за старт ще бъде определен в зависимост от метеорологичните условия и теченията в протока. Стартът ще бъде в района на Дувър, а финалът на Френския бряг. Разстоянието по права линия е малко над 34 км, като температурата на водата в момента е около 20 градуса по Целзий. Специално внимание в последните седмици е отделено и на плуването в тъмните часове на денонощието, условия, с които Цанков може да се сблъска по време на предстоящия си опит.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде предимно ясно и слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 35 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Ох, да се чисти повече скофите и парцалите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
4: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
3: Това е отлично. И откъде да купя?
4: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и вода. Дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
9: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Бим-бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
18: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
19: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
20: Еха, смятай!
19: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
20: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
19: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
20: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
19: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
20: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
19: Довери се.

0: Вероника. Вероника. Новини.
1: Новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 трябва да бъде изработен до 21 август. След този краен срок, междуведомствената работна група към финансовото министерство ще започне обсъжданията по проекта бюджета за следващата година, предава Националното радио. Поради кратките срокове и липсата на единна позиция, от КТ Подкрепа изпратиха пакет от предложения до вицепремиера Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Синдикатът настоява преговорите за постоянен механизъм да продължат до постигането на устойчиво съгласие. За самата 2027 те предлагат директно определяне на конкретен икономически обоснован размер на минималното възнаграждение. Откъде подкрепа? Подкрепят идеята на работодателите за определяне на диапазон за преговори, като предлагат той да бъде между 692 и 750 евро. Според синдикалните експертни разчети, тези стойности са необходими, за да се гарантира издръжката на живота, социалната сигурност и относителния жизнен стандарт на работниците и техните семейства. Близо 6,5 милиарда евро достигнаха разходите за пенсии през първата половина на годината. Според данните на Националния осигурителен институт, това представлява ръст от 10,2% спрямо предходната година. Пенсионните плащания запазват най-голям дял в бюджета на държавното обществено осигуряване. Броят на пенсионерите е нараснал до над 2 милиона и 60 хиляди души, което увеличение с около 0,6%. Средният месечен размер на пенсията се е повишил с близо 9% и надхвърля 517 евро. Общите разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване също се увеличават с близо 10%, надхвърляйки 7,2 милиарда евро. Нарастване от над 5% се отчита и при средствата за парични обезщетения и социални помощи. По-високи постъпления и разходи спрямо миналата година регистрира и учителския пенсионен фонд. 2325 са жертвите на епидемията от ебола в Демократична република Конго, съобщи правителството на страната, цитирано от Reuters. Така броя на смъртните случаи надминава този от епидемията от 2018-2020 година и стана най-високия в историята на страната. Института за обществено здраве на Конго отбелязва в последния си доклад, че потвърдените случаи са се увеличили до 4945, включително 101 нови случая, забелязани през последното денонощие. Според Световната здравна организация, 3 месеца след официалното й обявяване, епидемията може да се мери единствено с тази в Западна Африка през 2014-2016 година, при която бяха регистрирани над 28 600 случая, от които 11 310 смъртни в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне. Свръхчовешка работа е в ход за повишаване нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините в експлоатация. Това обяви унгарския премиер Петър Мадиер в социалните мрежи. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критичните, като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. Все още е в ход потапянето на двете 80-метрови баржи, като се очаква плавателните съдове да достигнат ниво на потъване от 1 метър. Мадиер допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Този сценарий ще може да се избегне само ако потапането на баржите наблизо постигне желания резултат.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево, валежи не се очакват. Температурата на морската вода е около 25 градуса, духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 27 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
9: Ева, нема!
10: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Автокъща Милениум изкупува!
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
19: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
18: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
20: или телефон 0894-650-370.
21: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
0: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: Вероника. Новини.
1: Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна. Престои издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалния министър Иван Шишков и кмета на Варна Богомир Коцев. По думите на Шишков, извършителите на незаконното строителство няма да съдействат на институциите, а местните ВИК и електроразпределително дружество създават допълнителни затруднения. Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство и подчерта, че в процеса са участвали множество институции. По думите му, 230 са актовете за сгради, които нямат подробен устройствен план. Според него тези постройки не е трябвало да получат удостоверение за търпимост. Проверките по случая продължават. Първите видими промени по трасето на Зелен ринг София започват през септември. В навечерието на Европейското първенство по волейбол, част от бъдещата отсечка изток при булевард Цариградско шосе ще бъде преобразена, за да осигури по-удобен и безопасен пешеходен достъп до арена София, съобщиха от столичната община. Предстои разчистване и подготовка на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под булевард Цариградско шосе ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно на булеварда ще бъде изграден нов пешеходен достъп с стълби към трасето на Зеления ринг. Така голямото спортно събитие се превръща и в повод да бъде направена първата реална стъпка към връщането на едно изоставено градско пространство на хората. Трансформацията по трасето ще улесни придвижването пеша между градския транспорт, локалното платно на булевард Цариградско шосе, бъдещия Зелен ринг и спортната зала. Американският президент инструктира Пентагона да намали значително съвместните военни учения с Южна Корея. В публикация в социалната си мрежа Доналд Тръмп изтъква добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Той посочва, че ученията не е само са скъпи, но изпращат на уместен и враждебен сигнал към страна, която е демонстрирала невраждебност и уважение към него. Същевременно Тръмп споменава отказа на Сеул да участва в действията срещу Иран. Годишните съвместни учения на Съединените щати и Южна Корея, които са част от стратегията за възпиране на Северна Корея, започват днес и ще продължат до 27 август. В тях ще се включат около 18 000 южнокорейски военни. Първата ни ракета при жените Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. 20-годишната българка отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж 2024, водачка в основната схема и номер 1 световната ранглиста Се Йон Ан от Република Корея с 0 на 2 за 41 минути на корта. По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Юй Джан от Канада. На шампионата България ще бъде представена още от Габриела и Стефани Стоеви на двойки жени и от Габриела Стоева и Евгений Панев на смесени двойки.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево, валежи не се очакват. Температурата на морската вода е около 25 градуса, духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 27 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо. След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
1: Поръчваме от bclini.com.
0: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
1: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
0: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
5: Арт клуб Дипломат – единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Увреди, удари, ръжда, купламарина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
13: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
12: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
16: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
17: Откъде на къде?
16: Банан за Бачорски.
17: За кой?
16: За Баничорски.
17: Бингорски.
16: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
17: Що банан?
16: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Пътуванията на българи в чужбина са нараснали с близо 9% през февруари тази година спрямо същия месец на миналата. Националният статистически институт отчита общо 585 800 пътувани извън страната, което показва увеличение на всички наблюдавани цели. За сравнение, през февруари 2025 броят им е бил 538 200, отбелязвайки тогавашен ръст от 7,8% на годишна база. Същевременно посещенията на чуженци у нас през февруари тази година са достигнали 753 200, което представлява увеличение от 4,5% спрямо предходната година. Транзитните преминавания съставляват 28,4% от общия брой или 214 200 посещения. През февруари 2025 визитите на чужди граждани у нас са били 720 600, което е било с 3,1% повече спрямо същия период на 2024. Редица палежи на контейнерите за разделно изхвърляне на отпадъци са регистрирани в София. 134 са изгорели от началото на годината по данни на Столичния инспекторат. След поредния вандализъм в район Илинден има и задържан, оказва се обаче, че това не е първият случай на запалени такива контейнери. Най-много регистрирани случаи има в район Подуяне. 12 изгорели контейнера следват по 10 в районите Слатина и Възраждане и по 9 в Илинден, Връбница и Люлин. Столичният инспекторат вече разполага с соларни камери, разположени на критични точки, обикновено в близост до контейнери за битови отпадъци. Те се използват за контрол и установяване на случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и за предприемане на необходимите действия спрямо нарушителите. За да се повиши ефективността на контрола, се разширява системата за видеонаблюдение. Вулканът Етна в Сицилия продължава да изригва интензивно, което наложи нови ограничения във въздушното движение, предават световните агенции. Поради засиленото изхвърляне на вулканична пепел в атмосферата са затворени два от секторите на въздушното пространство над летището в Катания, като до 15 часа днес приемането на кацащи самолети е ограничено до 5 машини на час. За излитащите полети няма въведени ограничения, те се изпълняват по график, но заради продължаващата повече от седмица вулканична дейност, властите призовават пътниците задължително да проверяват статуса на полета си при авиокомпаниите преди да тръгнат към аерогарата. Ситуацията на място е динамична, след като тази сутрин в долината Дел Бовен на височина между 2200 и 2350 метра се отвори нов кратер с активно изтичащ поток лава. В същото време мисиите на пепел от кратера Вораджине продължават, въздушните течения ги разпръскват в югоизточна посока. От сеизмична гледна точка след неделния пик средната амплитуда на вулканичния трус е спаднала леко, но се запазва в диапазона на високите стойности, като източниците на сеизмична активност са локализирани именно в района на кратера Вораджине на височина около 3000 метра. Над 7000 незаконни електрически велосипеда са конфискувани в Обединеното кралство за година, ръст от 83%, съобщава Associated Press. Статистиката предизвика призиви за по-строги закони срещу опасните превозни средства, свързани с смъртни случаи и инциденти. Властите ги определят като заплаха, депутати настояват за забрана на продажбите им, тъй като се ползват за грабежи и наркотрафик. По закон, електрическите велосипеди трябва да са до 250 вата и скорост до 40 км в час. Много от заловените превозни средства обаче са модифицирани, развиват над 110 км в час и са три пъти по-тежки от конвенционалните, което застрашава пешеходците.
0: Времето.
1: След обед времето у нас ще остане предимно слънчево, валежи не се очакват. Температурата на морската вода е около 25 градуса, духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 27 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Домът не е просто място, то е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
9: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
8: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център.

0: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
1: Пак е мокро, нали?
3: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Ох, да се чисти повече с кофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
5: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
4: Това е отлично. И откъде да купя?
5: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Be Cleaning. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.

0: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
3: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: на сезона. Вероника. Вероника. Новини.
1: За въвеждане на оценка за дисциплина в училище, влияеща върху успеха и драстично затягане на правилата за поведение, настоява синдикат образование към КТ Подкрепа. Според организацията с председател доктор Юлиан Попов, повод за реакцията е скорошен тежък инцидент с ученици в Пловдив, който доказва провала на държавата в изграждането на граждани и справянето с дългогодишната агресия. Пакетът от предложени мерки предвижда реално прилагане на забраната за телефони в час, ограничаване на социалните мрежи и улесняване на процедури за налагане на наказания чрез премахване на възможността за обжалване. Предлага се също временно отстраняване от училище при проява на груба агресия за родителите на системни нарушители, финансови санкции и задължителен доброволчески труд. От синдиката остро критикуват сегашния закон за предучилищното и училищното образование, който толерира нарушителите, превръща учителите в заложници на бюрокрацията и наказва възпитаните деца, докато просветното министерство и регионалните управления на образованието бездействат и насърчават прекомерната родителска намеса. Близо 2200 деца от Пловдив и региона ще влязат в напълно обновени класни стаи за новата учебна година. Това са възпитаниците на хуманитарната гимназия и основно училище Княз Александър, които делят една сграда и са над 1915 общо, както и началното училище Климент Охридски в район Южен, то е за децата от 1 до 4 клас и в него се обучават 263 възпитаници. 68 са вече жертвите на силното земетресение в Индонезия, което рани стотици, нанесе щети на сгради. Загиналите са от районите между окръзите Източен Мангарай и Нгада. Хиляди хора все още чакат помощ на остров Флорес, предават световните агенции. Днес азиатската държава отбелязва 81 години от обявяването на независимостта си. Много жителите прекараха деня не в празненства, а в траура за жертвите, в търсене на близки и в очакване на помощ за населените места, които все още са изолирани и вследствие на смъртоносното земетресение. Повече от 1300 жилища бяха повредени при земния трус магнитуд 7,7 по Рихтер, който в събота разлюля индонезийската провинция Източни Малки Зонски острови, като само на остров Флорес, в чийто район бе епицентъра на земетресението, бяха разрушени близо 250 сгради. Според Националната агенция за управление на бедствия, около 5000 души са били принудени да потърсят подслон във временни приюти. Губернатора на провинцията Емануел Мелкиаде Сла Калена обяви 14-дневно извънредно положение. Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 000 острова, които попадат в така наречения огнен пръстен, един от най-активните сеизмични региони в света. Столичното метро ще бъде с удължено работно време във вторник 18 август заради мача между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от професионален футболен клуб Левски. Двубоят от 22 часа на националния стадион и е първи мач от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Удълженото работно време е особено важно за зрителите на късния двубой. При начало 22 часа срещата ще приключи около полунощта, допълнителния час ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона. Най-близката метростанция е стадион Васил Левски. В първоначалното съобщение на клуба не бяха посочени специални интервали на движение или часовете на последните влакове по отделните направления, а само че работното време ще бъде удължено до 1 часа.
0: Времето.
2: Стефанов, горно оряховски сучук, деликатеси и салами с невероятен вкус.
0: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
1: През нощта у нас ще е ясно, утре от запад на изток ще се развива купасти и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици и по-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури в страната на 18 август ще достигат от 29 до 30 6 градуса, София около 29 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
5: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
4: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
6: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
17: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
18: Само 5 минути, казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
19: красива баня,
18: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
20: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
21: С Luxury Holidays теканим на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
20: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
21: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
20: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
22: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
23: За кой?
22: За Баничорски.
23: Бингорски. Бонзай Бачорски?
22: Не, не. Банан.
23: Що банан?
22: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
15: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
0: Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Двете антидрон системи, за които военния министър съобщи в петък, вече са доставени и предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Системите са закупени от американска компания. В най-скоро време се очаква да бъдат получени още две. Миналата седмица стана ясно, че ведомството ускорява придобиването на системи за противодействие на дронове. Темата излезе на преден план след инцидента с безпилотния апарат, навлязъл в българското въздушно пространство и разбил се край Кардам. Националната агенция за приходите ограничава част от услугите си от 26 до 31 август поради технологично обновяване. В този период НАП ще модернизира една от основните си информационни системи с цел повишаване на мрежовата сигурност. Електронното подаване на декларации, заявления и искания за удостоверения ще остане активно, но обработката им и получаването на резултатите ще става с забавене. В офисите на агенцията също ще се приемат документи на хартия, но гражданите и фирмите трябва да имат предвид, че те ще бъдат обработени едва след 31 август, поради което се препоръчва административните планове да се съобразят с тези временни промени. Полша намали ДДС-то за горивата и обяви таван на цените им от днес до края на училищната ваканция на 31 август, предава ДПА. Съгласно плановете, данък добавена стойност върху горивата ще бъде 8% вместо досегашните 23%. Министерството на енергетиката ще определя и максимална цена на дребно на горивата всеки ден въз основа на средните цени на едро и оперативните разходи на най-големите доставчици. Ведомството определи максимална цена за днес, равняваща се на около евро 49 цента за литър обикновен бензин и около 1 евро 71 цента за литър дизел. С пакета от мерки правителството във Варшава цели да облегчи финансовата тежест за хората, които се завръщат от почивка. В съседна Германия временната двумесечна данъчна отстъпка за горивата изтече в края на юни на фона на многократни призиви за облегчения за водачите. Мъжки национален отбор по волейбол на България ще изиграе първата си контролна среща срещу Чехия на 25 август от 19 часа в арена Семелион в Самоков. Проверката е част от подготовката на лъвовете за Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин между 9 и 26 септември. За двубоя са пуснати в продажба 2000 билета, достъпни онлайн на място в деня на матча, като стандартният пропуск е 20 евро. За ученици от 7 до 18 години цената е 10 евро, а деца до 6 години влизат безплатно без отделно място. На европейското първенство, водени от Джан Лоренцо Бленджини тим, е в група с Република Северна Македония, Полша, Украина, Португалия и Израел.
0: Времето.
2: Стефанов. Горно оряховски сучук. Деликатеси и салами с невероятен вкус.
0: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
1: През нощта у нас ще е ясно, утре от запад на изток ще се развива купасти и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури в страната на 18 август ще достигат от 29 до 36 градуса, София около 29 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Rovex. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Rovex. Нека заедно да защитим природата.
3: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0885-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
11: Еба нема!
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Козя дом. Сбъдва мечти.
5: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

0: новини.
1: Годишната инфлация в България се понижи за втори пореден месец и достигна 4,5% през юли. Това показват ревизираните нагоре данни на Националния статистически институт спрямо предварителната оценка от 4,4%. Въпреки това забавяне, цените продължават да растат, като само в рамките на юли е отчетен месечен скок от 0,8%, което остава страната сред държавите с най-високо поскъпване на живота в региона. Основен двигател на месечното ускорение е летния туристически сезон, до скок от 11,6% в сектора на развлеченията и културата, поскъпване на ваканционните пакети с 18,4% и на хотелите с 19,5%, придружени от ръст от 2% в комуналните разходи за ток и парно. Националният статистически институт отчита сезонно поевтиняване при облеклото и обувките с 2,9%, както и спад от процент при хранителните стоки, воден от понижението на цените при сезонните плодове и зеленчуци. В дългосрочен план обаче натрупания инфлационен натиск остава сериозен, тъй като цените у нас с 12,7% по-високи спрямо юли 2023 и с цели 43,4% над нивата от юли 2021 година, което продължава да оказва сериозен натиск върху покупателната способност. Топлофикация София издаде общите фактури за отоплителния сезон 2025-2026 година, изготвени въз основа на годишните изравнителни сметки. Потребителите вече могат да проверят в клиентските центрове, в онлайн портала или в партньорската мрежа дали имат суми за доплащане или за получаване, като стойностите са посочени в левове и в евро. Документите отразяват разликата между реално консумираната енергия след отчетите на топлинните счетоводители и заплатените прогнозни сметки. Сумите за възстановяване могат да бъдат преведени по банков път след подаване на заявление, да се получат в брой на каса или да останат за приспадане от следващи задължения. При наличие на стари неплатени сметки, сумата от изравняването първо ще покрие тях. Крайният срок за подаване на възражения срещу изравнителните сметки е 31 август, като до тази дата потребителите без направен отчет трябва да осигурят извареден достъп на топлинния си счетоводител. От дружеството напомнят също, че до края на годината всички уреди за дялово разпределение за задължително трябва да бъдат подменени с устройства за дистанционно отчитане. До септември до година се предвижда да има редовна транспортна линия между Русия и румънския град Гюргево. Това става възможно благодарение на европейски проект на стойност малко над 1 300 000 евро. След като се получи съгласие от правителствата на България и Румъния, ще бъде въведена редовна линия на русенския градски транспорт до Гюргево. Това стана ясно днес, след като бе подписан договор между производител на електробуси от Чешката република и общинския транспорт. Предстои да се изпълнят всички изисквания за превоз на пътници между две държави в рамките на Европейския съюз, както и да се водят преговори за освобождаване на тази транспортна линия от такса мост, каквато плащат всички преминаващи съоръжението. Ако електробусите бъдат доставени на време през септември следващата година, ще имаме първата редовна трансгранична линия на обществен транспорт. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната попречи на преговорите за контрола на Хормузкия проток, предават световните медии. Повод за реакцията са паралелните преговори, които Маскат и Техеран водят без участието на САЩ. Тръмп настоява Иран незабавно да развее белия флаг на капитулацията, докато напрежението в региона расте. Заплахите идват след намеренията на Вашингтон да обяви стратегическия воден път за своя територия. Допълнително напрежение внася факта, че Оман традиционно е ключов съюзник на САЩ и дипломатически медиатор.
0: Времето.
2: Стефанов, горно-оряховски сучук, деликатеси и салами с невероятен вкус.
0: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
1: През нощта у нас ще е ясно, утре от запад на изток ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици и по-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, ще има условия за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури в страната на 18 август ще достигат от 29 до 30 6 градуса, София около 29 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Летните хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Той наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
7: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
6: И на баница с масълце ми бие.
7: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
8: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
9: Като виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
11: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
12: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
11: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
13: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
0: Поръча ли масата?
3: Да.
0: А столовете?
3: Да.
0: Чадъра?
3: Да.
0: Люлката?
3: Да.
0: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо – производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
13: или телефон 0894 650

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
3: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
2: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.

0: Майсторе, колко ми измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
1: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
0: Шидъл. Комини системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.